анх энэ ол дур ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээ босгох тавих те тэр одоо ажлуудын те ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те анхны үйл явдалсан болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те.

0: dinosaur inside. What's all? Oh, and I love the astor. Oh, you dinosaur. Which is Kurushi. I'll throw the dinosaurs. Mongli. Сайтай баа Мозесийн сайтай баа уулгаас гинт итгэлд өдтэй тэмцэхэр ажиллах хэмжээг шатаратаа зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Монгол улсын сайтай баа уулгаас бүгд найрамдах Франц улстай холбоотойгоор хоёр улсын хоорондох энэ гэрээ хэлцээр харилцсан ойлголцлын үрэнд Франц бүгд найрамдах Франц улсад хатагдагдж байгаа. 28 багц сүлэг хөрвүүлээд Монгол улсад буцаазаа авчрах талаар хөцөлдөж ажиллаж байна.
1: Үсгүүрүүлсэн яснаа даа. Унгарим 10 грант Франц ус төмтэстэй маагаад нь тэрүүч ясан байна. Гэш шүгтон ясан нүпнэдтэй Франц дэш хэдгэнэй байгаар хаа. Ба Монгол сасгаар стай чугдуудс ясу хэдэм тадахоад жина. Тэрүүн арин зуханы хоэр тлэмтэж байна.
0: Зүүн тал дээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд тэр ата мэдээж бүгд найрамдах Франц улсын тал тийм ээ Монгол улсын тал хоорондын хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа ойлголцлын асуудал бас чухал мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй

0: the dinner?
1: Yes.
0: Dinner and the guests.
1: За их ч хоёр болохоор анх удаа ярьж байгаа юм байна те. Аа за ер нь манай өмнө гоё юм уу? Тэгээ
2: өмнө
1: гоё. 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төг юм уу? Төв Аз экспедицрээд яг Монгол орон тэр дундаа одоо манай энэ.
3: Spot was almost paved with bones and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliffs.
1: А миний хувьд л одоо бас булган сумынхан байгаль орчин аялж үзсэн. Одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа зав заагаар иргэдтэйг бас энэ мэдээлэлээс
4: олцоод
1: тийх амлчтад бас энийг бас хэлээд явдгаа. А нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозавр эсийг гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад аялж уучлаа өгжүүлээ. За яа. За. За одоо ингээд ямар ч зүйл юу байна аа?

0: Sister.
1: За сайн байцгаана уу?
2: Аа, сайн байна.
1: Сайн за сайхан сэтгэж байна уу?
3: Энэ одоо байна.
2: Аа,
4: лайчаа.
5: Тэгээд аваад үзэхлээр тэгээд илтгэхийг нэг код хэлин төрөхөд бол сул сорон зонтой. Тэгэд таньж аваад. Бус мал яхаа сорон зон морон зон баггүй. Ганц тань завар яхад наал. Аймар гоё наад байж шээ.
1: Ер нь тэгээд ойрын үед энэ хаваар динзавр ясмас ингээ ирж хайсан, сургалсан.
5: Тэр ажил ер нь ойрын 2-3 жилээс хойш тийм явахан байсан. Нэгэн төрөхөд 9-р оны үеийн туулраас динзавр яс өндөг өндөг яс л олох гэсэн. Усууд их яд идэг байсан. Тэр 9-р оны хойш бол ганц хоёр гарсан. Чихэн гадагшаа гаргадаг юм уу? Эндээс л ухаж яваал явчихдаг байсан. Би бас тэгээ бас гадаадынханд үзэн яваа хэлээр нээш мартаа явж балтаа олон балтаа багтаа үзэж ардаас олж байсан. 2-3 толгоо олсон. Тэгээ яг тэн дээр нь олоод гэлгар уутар бүтээгээд дуучинд үзүүлээд булаад орчихдаг байсан тэгчлээд. Тэгээл хаад нэг эргэж очин үзүүлээл байсан. Зарим нь хүчээ бутраагаа шүдээ наваад зарим нь комоор нь ухаж яваад ингээ хоёрч толгоалдчихсан. Нэг ургамал байх байсан, нэг махчнаах байсан.
1: Тэгээд бас энэ олон хүн дотор ч нөгөө нэг яг энэ динзавр хайсыг хамгаалах, байгалийн хамгаалахын орчны хамгаалалт сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашхуул айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтэртэй хамтарч ажиллаад бас ганц динзавр ясаас гадна хууль бас одоо бас өөр байгаль ургамал ч юм уу янз янз бас дагалт юунууд вэ шүү дээ түүхэд тэдний талаар дээр ингээ мэдээлэл өг хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян цаг нь энэ динзаврынх нь одоо үн төлгийн нутг нь бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж хамтарч хамгаалж үз аль алилаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: Энд л байна тай. Энэ надад бүтэн зэндээс. Аа, миний нараа. Энэ шармаар битгий. Аа, маш их наалтчихсан. Гэтэ төрж морхо амгч л төс. Тэр юм битүү төс. Энд бол маань болохоор ингээ бүтэн одоо тэр байна. Энэ одоо нэг юм протозератопс л ашиг юм байна. Одоо ер нь бол яг явандаа ингээд даагал дээр голдууруудыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгчлийн хүмүүсний хийгээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнө хүчраас шууд ингээд үүрдэг юм билээ. Тэгтээ амир эмзэг юм биш тэр нь энд энэ загас үүрчин.
1: Баяртай яг өнөө тогтур шуурсалтай боловсон учир өдөө орон нутгад ингээ ажиллахад хомсдолтой байсан. Одоо бол арцсан гоо арай.
0: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн үгтийн тэг мэдрэмж нь өөр юм шүү. Тэр фагмаг одоос ингээ фагмаг өнөөдөр л ингээ протозертавс. Одоо динзаврын 90 сая жилийн өмнө 29-ийг үдчлээ. Тэгээд одоо цаашдаа л ингээ энийг хамгаалал хамтраал ажиллаад явна да.
2: Энэ арай ингээ Паа нуцалж байгаа яриалах шуургуул. Сэтгэл бол маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой. Энэ чаашид ер нь дахиж ийм юу судлах, харах тийм сонирхлын тийм юу хөдөлж байна. Сэтгэл төрж байна.
3: Ер нь анхны өөрөө үлдсэн гэв юм.
1: Одоо чи энэ номыг ус чи аваа. Энэ номондор ахаар нөгөө нэг Ата динзаврыг ингээ хуудсаар гаргуул яах вэ? Гоё 5 эдлээс тийш төв а бас сөрөгд нөгөө бас эрсдэлтэй тал нь юу гэдэг янз бүрийн одоо хулгай ан хууль бас яс албарлалт. Ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ? Энэ палеонтолог бай, археологч судалгааны хүмүүс нөгөө яамны шуршил аваад ирж байгаа шүү дээ. Тэрэ дарга нар нөгөө нэг томилтоо дараалал хийж байгаа. Тэгэхээр одоо эдгээр чинь бас нэг энд малтлаг юм уу судалгаа яг гэж ирвэл заавал нөгөө яамны тусгай шуурлын бичгтээ ярьж байгаа таад зүйлж байгаа. Гэтэ ер нь үлдэгдэн шүү. Бас ер нь бол хамгийн том шуурлын бичгч аа мэнэ тэр сацууж байгаа бол бас зарим мэдхгүй даланд уучаас хуульч юм байгаа. Тэр хоёул одоо очиж энэний протозертаас тэнд нэг яс сууны юу аа тэрийг очиж чамд үзүүлээд.
4: Энэ цагаан байсан тий. Ахарал
5: ахарал.
4: Ахарал байсан тий.
5: Бахар. Months long expedition this year we are planning is some of them is a new sites and some are already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologist or joint team work this area. That's why we are pick this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
6: Okay, so this is August right now. August is the busiest time for us, as far as the expeditions go. And for today, it's one expedition just left, and tomorrow, two more will be out on the road. And the next week, another one.

0: сайн байна уу? Оролцох уу? Дэжгүй сайн яваад ирсэн.
1: Дэжгүй.
0: Энд зам явах нь өдрөдөмж нь. Нэ, яамны төвшөрлөө. Юу, танд тийм копиг нь өгч болно. Би копи аваад ирсэн.

0: Америк болон бусад орнууд бас адил.
1: Олон улсын байгууллагч бас нөгөө нэг яг өдөртөмжийн дагуу ийм юм ажиллах гэж байгаа шүү. Тэгдэж шүү дээ нэг хугацаа ажиллах гэж байгаа шүү. Тийм. Тэр бол ерөөхдөө бол энэ нүүр гэл гэсэн.
0: Тэр жин зүгээр нөгөө нэг яриад байгаа энэ одоо хууль ёсныхоо хууль бусуу гэдгийг одоо мэдчих одоо орон нутганд мэдгэж ийн бид нарт мэдгэж байгаа тийм. За баярлаа. За тэгээд амжилт хүсье. Аха. Энэ хууль бус болтлог ажил бол андшгүй ингээл эрэл хайгуул хийгээд явж хахаар янз бүрийн юмнууд одоо хууль бус одоо мэрэгдлийн биш одоо материалууд ашиглагдсан байх юм уу эсвэл зүгээр синтетиктлээ нөгөө нэг хотав энэ одоо илэрттэйэр ирж ажиллаж байгаа тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар олдор болдох нь үгээд нэг цөө хэдэн минутын одоо ирэл хайгуул хэмлэв тэгээд үгээд олдортой тэгээд шүтний дэйтл ингэж байрлахаар тэгтэг бүтэн биш болгож өг. Тэгээ энэ ханц нэг юм толгойтой яс байна тийм ээ. Энэ одоо дунд чимэгний толгой шиг. Ингээ нэг юу нэг мөчтөн яс байна. Энэ магадгүй юу нэг харагдаж байна. Ингээ нэг хагас цаг ирэл ихэд энэ хурцсан байна. Олдвартай одоо ястай л хурцсан байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд ингээд яа, тэс нэг цөөн үдэн минут ингээд ирэл хийхэд иймэрхүү хэмжээний одоо холдуур яс олж ингэдэж чинь Монгол энэ палеонтологийн холдуураар бол маш баялаг орон. Тэгээд мөн төвчлө одоо цаана иймэрхүү бүтэн одоо холдуур болох нь бол бидний хувьд мөн төвчлө одоо шинжлэх ухааны хувьд маш үнэтэй ховор сонио холдуур болж болдог л тийм.

0: Одоо эдгээр олдрууд ингээд энэ дээрээд хүмүүс бүтэн цаах хэлхээд байгаараа зарим нэг айтайхан сайн хадгалагдсан олдрууд хүм болго ингээд өөрийн биеэр ирж харж үзэж ин гэдэг чинь бас тухайн хүний хилмий тэгээд тань мэдхүйн байдлаар бол тодорхой юм чинь тань мэдхүйн үрг оройлгүй цэцгэж байгаа гэж байна.
1: The signs is not a property of any other countries. This is a property of the whole human, whole world. So the specimen that I discovered from Mongolia or China or somewhere else or North America, they all, the result of the research is a property of humankind.

анх энэ олд төр ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээд босгох тавих те тэр одоо ажлуудын тий ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадтай монголч дэлхийн нийтээр мэдсэн те анхны үйл явдлын болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадтай монголч дэлхийн нийтээр мэдсэн те

0: den saurin sar boso ein alitlod astur hoyo den saur ushkuruji atro dit saras mongli цайтын баг нууцын цайтын баг уулгаас гинт итгэлд өдтэй тэмцэхэр ажил арга хэмжээг шатараата зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Монгол улсын цайтын баг уулгаас бүгд найрамдах Франц улстай холбоотойгоор хоёр улсын хоорондох энэ гэрээлцээр харилцсан ойлголцлын үеэнд Франц улсад хатагдж байгаа 28 багц сүлэг хөрвүүлээд Монгол улсад буцаазаа авчрах талаар хөцөлдөж ажиллаж байна.
1: Үсигүрүүс ясна даа. Унгар маарун гранд Француз төмтөс тэмээн гагүн дэрүүч ясна байна. Гэш үтон ясна дүпнта Франц дэ шиэтгэнэ байгаар хаа. Ба Монгол, Монгол сасгар стач утоц ясу хүтөм тадахад чина. Тэр уарын зоханы хоёр
2: клубтэй чая.
0: Зөвийн тал дээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд дээр одоо мэдээж бүгд найрамд Франц улсын тал тийм ээ Монгол улсын тал хоорондын хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа ойлголцлын асуудал бас чухал. Мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй.
3: Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн жилүүдэд археологи палеонтологийн хууль бус малтлах хайгуул хийх үйлдэл ихсэх шинжтэй байгаа. Хайх үрдсэн байдлаар бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт говийн бүс нутаг гэж байгаа. Говийн нутагт бүс нутгаас палеонтологийн олдрууд хэр олддог мөн тэр тухайн бүс нутагт
4: Donc dans le désert de Gobi, donc c'est vraiment, on sait que c'est une mine de dinosaures quelque part, donc très bien conservée. Et en plus, bon, jusqu'à une dizaine d'années, c'était très facile de pouvoir les exporter. On pouvait facilement traverser la frontière entre la Mongolie et la Chine. C'est du désert. Donc voilà, un camion traverse la frontière sans se faire embêter par les douaniers. Aucun point de contrôle entre les deux pays. C'était en tout cas très facile de pouvoir organiser du trafic de dinosaures depuis la Mongolie.

0: the dinner?
1: Yes.
0: Dinner and the girls.
1: За их жоо хоёр болохоор анхудаа ярьж байгаа юм байна те. Аа за ер нь манай өмнө гоё юм уу? Тэгээ
2: өмнө
1: гоё. 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төг юм уу Төв Ази экспедиц зэрэг яг Монгол орон тэр дундаа одоо манай энэ
3: spot was almost paved with bones and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliffs.
1: А миний хувьд л одоо бас булган сумынхан байгальч аяилжуулсан одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа зав заагаар иргэдтэйг бас энэ мэдээлэлээс
4: олцоо.
1: Тэгэхээр малчтад бас энийг бас хэлээд явдгаа. А нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозавр эсийг гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад аяилжуулалтаа өгжүүлээд. За яа. За одоо ингээд ямар ч зүйл юу байна аа.

0: За сайн байцгаана уу?
1: Аа, сайн
0: байна. Сайн за, сайхан цэцгааж байна уу?
2: Энэ одоо байна.
1: Аа,
3: лайчаа.
4: Тэгээд аваад үзэхлээр тэгээд илтгэхийг нэг код хэлэн төрөхөд бол сул сурсан зам та. Тэгэд тань жаад. Бус мал яхаа сурсан зам орсон баггүй. Ганц тань завар яхад наад. Амар гоё наад биш.
0: Ер нь тэгээд ойрын үед энэ хаваар энэ завар яасмас ингээ ирж хайсан, сургаалсан.
4: Тэр ажил ер нь ойрын 2-3 жилээс хойш тийм явахан байсан. Нэгэн төрөхөд 90 оны үеийн туулраас Тэнзавар яс ундаг ундаг яс л олгосон. Усууд их яд идэг байсан. Тэр 90 оноос хойш бол ганц хоёр гарсан. Чихэн гадагшаа гаргадаг юм уу? Эндээс л ухаж яваал явчихдаг байсан. Би бас тэгээ бас гадаадынхаа дэ үзэн яри хэлээр нээш мартаа явж балтаа олон балтаа багтаа үзэж гарчаас олж байсан. 2-3 толгой олсон. Тэгээ яг тэн дээр нь олоод гэлгар уутар бүтээгээд дуучинд үзүүлээд булаад орчихдөг байсан төгслээд. Тэгээл хаад нэг эргэж очино үзүүлээл байсан. Зарим нь хүчээ бутраагаа шүдээ наваад. Зарим нь комор нь ухаж яваа. Ингээ хоёр ч толгой алдчихсан. Нэг ургамал байх байсан, нэг махчнаах байсан.
0: Тэгээд бас энэ олон хүн дотор нөгөө нэг яг энэ динозаврын ясыг хамгаалах, байгалийн хамгаалахын орчны хамгаалалт сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашиг бол айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтэртэй хамтарч ажиллаад бас ганц динозаврын ясаас гадна хууль бас одоо бас өөр байгалийн ургамал ч юм уу, янз янз бас дагалт юунууд вэ шүү дээ, түүхэтүү. Тэдний талаар дээр ингээ мэдээлэл өг, хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян загын энэ динозаврынх нь одоо үнд төлгийн нутг нь бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж хамтарч хамгаалж үз аль аль талаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: Sehr in der Lande. Даагт дээр голдуурыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгчлийн хүмүүсний хийгээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнөх учраас шууд ингээ үүрддэг юм хэлээ. Тэгээ амир энэ юм чи тэр нэг энэ загас үүрчин.
1: Тэр үед баяртай яг өнөө тогтмол шуулсалтай болсон учраас өдөө орон нутгад ингээ ажиллахад хомсдолтойс одоо л харцсан гоо арай.
0: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн юм тийм мэдрэмж нь өөр юм шиг. Тэр фагмаг отаас ингээд фагмаг өнөөдөр л ингээд паратаз ритавсэ. Одоо динзаврын 90 сая жилийн өмнөх өрг хэсэг үдчлээ. Тэгээд одоо цаашд бол ингээд энийг хамгаалал хамтрал ажиллал явна да.
2: Энэ арай ингээд баа нуцалж байгаа яриалах хашгуул. Сэтгэл бол маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой эн чааш дээр нь дахиж юм юу судлах харах тийм сонирхлын тийм юу хөдөлж байна сэтгэгдэл төрж байна
1: ер нь анхны өөрөө хөдөлсөн гэв нь
0: одоо чи энэ номыг ус чи аваа энэ номон дээр хараа нөгөө нэг одоо динзаврыг ингээ хуудсаар гаргавал яг уу гоё 5 хилээс тийш төв а бас сөрөгд нөгөө бас эрсдэлтэй тал нь юу гэдэг янз бүрийн одоо хулгай ан хууль бас яс албарлалт ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ энэ палеонтолог бай археологч судалгааны хүмүүс нөгөө яамнаас шуршил авд ирж байгаа шүү дээ тиймээ дарга нар нөгөө нэг томилтоо дараалал явж байгаа тэгэхээр одоо эдгээр чинь бас нэг энд малтлах юм уу судалгаа яг гэж ирүү заавал нөгөө яамны тусгай шуршил бичгтээ ирж байгаа та зүйлж байгаа гэхдээ ер нь үлдэгдэн шүү бас ер нь бол хамгийн том шуршилын бичгч аа мэнэ тэр сацууж байгаа бас зарим мэдгүй даланд уучаас хуульч юм байхаа тэгэхээр хоёул одоо очиж энэний парато зэрэгтээс тэнд нэг яс сууны юу аа тэрийг очиж чамд үзүүлээд
3: Ясна. Бензин төсөн тий. Ахарал
4: ахар.
3: Ахарал байсан тий.
4: Бахар. Month long expedition this year we are planning is some of them is a new sites and some are is already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologists or joint team work with this area. That's why we are picked this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
5: Okay, so this is August right now. The August is the busiest time for us as far as the expeditions go. And for today, it's one expedition just left, and tomorrow, two more will be out on the road. And the next week, another one.

0: 자, 면허 빨리 쳐서 봐. 내 친구 사야 어딨어. 내 친구. 인생 잠을 약한 어딜 땀진. 네, 야미 두셔릴라가. 요 텐트인 커피 비누 그치 왔나? 비 커피 아이들. 아 믿는 옷 하는 게 야무로한 게 같더라. 또 진짜 이제 또 통한 어른 옷 기인 자식 자식 하고 왔던 이 나도 통한 옷도 같더라. 왔던 일들 진짜 또 배가 같더림 자식 것도 다른 날짜는 믿기대. 이 나도 알피였으니 홀였으니 Это хэрийн хамтар сайн ажиллаж байгаа маа гэдгийг ингээд өөрчлөлт мэдгдээд явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө ганц Монгол биш бас бусад одоо Америк болон бусад орнуудаас айл.
1: Олон улсын байгууллагч гэсэн нөгөө нэг яг өдөр тэмжээхэн дагуу ийм юм ажиллах гэж байгаа шүү. Тэдэж тэр доо нэг хугацаанд ажиллах гэж байгаа шүү. Тийм. Тэр бол ерөнхийдөө бол ер нь өөрөглөх гэсэн.
0: Тэр жаалж байгаа нөгөө нэг яриад байгаа энэ одоо хууль ёсных хууль бусуу гэдгийг одоо мэдчих одоо орон нутгийн мэдгэж байгаа бид нарт мэдгэж байгаа те.
2: За баярлаа.
0: За тэгээд амжилт хүсье. Аха. Энэ хууль бус болтой ажил бол андшгүй ингээл эрэл хайгуул хийгээд явж хаар янз бүрийн хүмүүс одоо хууль бус одоо мэрэгдлийн биш одоо материалууд ашигласан байх юм уу эсвэл зүгээр синтетиклээ нөгөө нэг хотав энэ одоо илэрт дээр ирж ажиллаж байгаа тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар олдор олдох нь үгээд нэг цөө үед минутын одоо ирэл хайгуул хэмлэдэг тэгээд үгээд олдортой тэгээ шүтний дээтл ингэж байрлахаар тэгтээ бүтэн биш болгож өг. Тэгээ энэ ханд нэг юм толгойтой яс байна тийм ээ. Энэ одоо дунд чимэгний толгой шиг. Ингээ нэг юу нэг мөчтөний яс байна. Энэ магадгүй юу нэг харагдаж байна. Ингээ нэг хагас цаг ирлээхэд энэ хурцсан байна олдвартай одоо ястай л хурцсан байна тэгэл тэгэлгүй яах вэ тэгээд ингээд just in the 2 within минут ингээд ирэл хийхэд иймэрхүү хэмжээний одоо холдвар яс олж ийн гэдэг чинь Монгол энэ палеонтологийн олдвороор бол маш баялаг орон тэгээд мөн төвчлө одоо цаана иймэрхүү бүтэн одоо олдвор болох нь бол бидний хувьд мөн төвчлө одоо шинжлэх ухааны хувьд маш үнэтэй ховор сонио олдвол болдог байна тийм.

0: Одоо эдгээр олдрууд ингээд энд ирээд хүмүүс одоо бүтэн цаахан илгээд байгаа зарим нэг айтайхан сайн хадгалагдсан олдрууд хүм болгоо ингээд өөрийн биеэр ирж харж үзэж ин гэдэг чинь бас тухайн хүний илмий тэгээд тань мэдхүйн байдлаар бол тодорхой юм чинь тань мэдхүйн үүрэг оройлохгүй ч гэж бодож байна.
1: The science is not a property of any other countries. This is a property of the whole human, whole world. So the specimen they discovered from Mongolia or China or somewhere else or North America, the result of the research is a property of humankind.